0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: EPP. Iz Gord kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa, sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manjače, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: EPP. Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: EPP.
1: Publiko, uživajte.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 2, 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
4: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
5: Opsa, opsa, opsa sa.
4: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans FA više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
3: Zavišaj rodinim, sebi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
4: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
5: Marketing.

0: EPP. Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
1: Opsa, opsa, opsa sa.
0: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
2: Zavišaj rodni, se mi ne zove, dok sanjam re.
0: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
3: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković.
4: Nek krene luti.
3: Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
5: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli!
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
5: Opsa, opsa, opsa.
4: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi

0: EPP.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju. Magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.
3: Zavišaj rodinim, se mi ne zove, dok sanjam reze i jablanove.
1: Generalni pokrovitelj, profesor doktor Vlado Đajić. Veče krajiške muzike u Doboju, 26. augusta.
4: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. augusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković.
5: Nek krene ludilo.
4: Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
6: Marketing. Marketing.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa, opsa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manjače, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi drugi.

0: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Veče krajiške muzike 26. augusta u Doboju, magistralni put E73 iza Gazprom pumpe.
2: Opsa, opsa, opsa, sa.
1: Početak u 20 časova. Zabavljaju vas Jandrino Jato, Božo i Repa, Sinovi Manječe, Goci Band, Goci Ristić, Mara i Lole i mnogi.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

0: Studio N.
1: Vaš bolji izbor Studio N.
2: EPP.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Daju mi da se srame su kada cuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.